0: Mike!
1: Mon omul e șorangi! Ama verni! Ama mastike! Au acabu e vero via cu șombao! E biuma na manyumba!
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone!
2: E sirifasere! O cu tu mikoko șo garaje și ametoc! Tu nu uiți cu

0: mică.
1: Mon omul e șorangi. Ama verni, ama mastike. Au acabu e vero bie cu șombao. E biu mă na maniumba.
0: Ama zanzau e iabiri temesia musana ne rufu pente plascone.
2: E sirifasere, o cu tu mico cu șo garaje și ame toc. Tu